bone basanyu fene tukaba katone kocha kubwe simba baba kuri dange ruza kati bayomba ebo te bamanyije banzija ati mando moroza jukira je banzija.